0: טיפוט מניפולט,
1: טיפוט מניפולט, טיפוט טיפוט.
0: תיתן תרבות מניפולט, תרמו על המייס מניפולט.
1: טיפוט מניפולט, טיפוט טיפוט מניפולט, טיפוט טיפוט.
0: טיפוט מניפולט, טיפוט טיפוט מניפולט, טיפוט.